0: او ساوتیان پروردگارا ایما باور من هنوا باوی داد بزند و روانت کردوا شوین کوتی پیغمبر کشتین دتوش لریزی شایت کانی گیاندنی برنامه کده تو مارمان بکا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانكاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترينو بدا صلاترين ذاتيكا لهالوشاندنين نخشو پلاني دشمناني دا
1: اذ قال